ngone yon do ya ngo min do ya kor san re da dar cha se cha ya yer ja rin de ma ya to gu chi pon de ma yon pa ya ku hi ya sa

lên già ya da chim bo gong de ya ko re cha le po ya ko re kar bo lang ga yin dong ra gon de ma che la ya ko re nyang se ta ya den den cha ko ya chu ni te ya ko re cher kar bo lang la wen we song go ge chung ge chang la ya ko re wang che so ya lang de ma song de ya hen de la ya kore nyeo ti na mo tam be la go nam kha man yo ya kore thang hyang sa ya nya da kar sam ya chan dang sa ya kore dong ma na sar wo tem rin ra go ngam je kang re ya kore gong le nyo ya tong san

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling si yi
0: thiring ki ling si
1: thiring ki ling si
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Ta tang de cha li ya mi mangpo chi shuwa ge nyi seb daga ya tuan ta tangpo di kare si tu zanba. Nye li ya su su lakwa ya daya gi rinu gi chozi di gang li ya ta chi ya tangpo nga nyi yaglo ku tu gai. Nyi kubi gi tuzu nolol ya biu zi yagwa yubi nyi gi kubi gi tuzu di gajo zi zirai tu gai. Nya nyi kula ma gu sir che nya nyi sela ma sebe gi tuzu di gajo zirai tu gai. Dende che to gori. Ta ge zi pigi nololi ya deje ta ngu nye ago shivji kuja sanbe ge kaam thobaji ra yus no sim nololi ya lho shik jiri chi. Ya, susu pigi ya deje kaam ya ago ra mena kaam mabur jing yus no ya sim nololi ya sim dre ge ba. Shua ge ne dindes che chigwa re. Che zan, shua ge dindes che tengshi digi li ya dadu zanba mi ka ji ya digi tengshi digi mbe. Ngu ne dana nye mo ku be ge nizul ha gwa re. Che zan, ngan zu rignu ge lakba ya ta ya ge Chozo laso ge dikje tenzu yuebe gengi nganzo ge ngili ya tege ge tengshi ji kondyo che tukwa re. Ta di nganzo yishi tubu tari. Ta inile tengshi dike li ya ngune tane nganzo dusta du zamba jeshi ge ringtan di gazo zamji gyo re. Ngune nyi ya bu ku yuemi di tengshi de ya de je je nganzo dengi che korbe. Yamna chik nganzo soso ge sukbu rangge sorwa di ge nyongsola ya ta korbe. Ta di te li ya bijin Qinghua Changgeng Miankang ki. Mianba. Zhangjun Bolagi Sendi Gunbaya Jigyun Ashnando. Ta Zhangjun Bolagi Sunyaliya Tanda Minghe Chaliya Anzu Lakba Dayagi Rignu Gi Chosu Didabu Tiagar Midi Ni Ku Yumi Ta Tukumaris. Ta Chanzu Denzu Rigi Ta Anzu Gi Tata Shimbeliya Denje An Darshaji Waris. Ta Dingegi Nguma Tang Tomegi Anzu Didabu Gi